dúró. Yorùbá máa ń lo gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí ní oríṣiríṣi ọ̀nà. Dúró lè túmọ̀ sí stand, mo dúró. Ìdúró, standing, mo dúró. I am standing on a chair, mo dúró lórí àga. Dúró tún lè túmọ̀ sí wait or waiting. Mo dúró de ọ̀rẹ́ mi, I wait for my friend. Mo ń dúró de ọ̀rẹ́ mi, I am waiting for my friend. Mo ti dúró tó, I have waited enough. Dúró de mi, wait for me. Má dúró mọ, don't wait anymore. Àwọn ọmọdé dúró. The children are standing or waiting. Àwọn àgbà dúró. The elders are standing or waiting. Ọkọ dúró de aya. Husband, wait for wife. Ẹ jẹ́ ká dúró de àkókò tiwa. Let us wait for our turn. Dúró tún lè túmọ̀ sí stop. Ọlọ́pàá dá mọ́tò dúró. The policeman stopped the car. Ẹ jẹ́ ká dúró de àkókò tiwa. Kí ó lè dára fún wa. Let us wait for our turn or time so that it will be well with us.